0: kunungwenda mama
1: kunungwenda nyako va radio dzinanga ndine loista yadu mecheni apato na Mario Filipe na Johani Popo soda ndipeza vanzivalero tiri kufuna kuti musale mwadidi mulungu mbakupezene